0: میتونی چای کنی.
1: ها؟
0: میتونی چای کنی.
1: نه. نه.
2: جامدن باق نمیدیم. مکتب همینی خلاص
0: خلاص باشه
2: ای سنابه امجی پشتی سه روژا ایدی açıklanmış ve
0: ya
2: evet
0: ne harun dedik mi artı bela
2: ana
0: hı
2: vega tizane damarda menü beraber binave de evlo halk binave da verin eskife binin. Ev der hamu binave menin.